0: rāngi sāsāni kāl trāsābē.
1: Kāntā nian mīng kūn māshū lā, nian mīng xie bī nā, rāng lēk tā chū lōg zhī.
2: Guxiō shēn lā.
0: Lā. Guxiō, tō sūn xūs. Guxiō, ngā zui dē rāng zhī kālā chī hūjdu, jī xī dā. Yōng wā yōng wā, tā gā kīshū, tā gā kīshū. Yā chū, kēn nāng mā zhī. Sū xīn, tā ngā rāng sām xī tū gī.

0: 다 tūshī, yawā sēbā yubē sācī chirwā. Ani, tā kēlā nyēmā yīnā ngā zui chatūng bāksē chī wurī sīgirī.
1: Nice.
0: Tā tāndā yīnā sēnyī kāndu dā, tūngyī kāndu kāngyā chirwā. Tā chī nā kēlā gē tarī ngā zui lē zhēndī gyū chī, tūshī tāng sēchū nyī kī wā lī yā yā chawā kārī yumi gāwā chī nā rō.
1: Chī chēkdēng kāng kī pūtū tē tāng, nāng chū kī sēmchēng kī mī kī sōpa tē, ani duwa chāl chūwā rā.
0: Nice.
1: Bē chā xā sō na, chī lē yā jī gā lā bā rā Ha kosunga. Ani chile ya yaga labdu, nana yaga labdu war. Ha kosunga. Ani chile ya tonga labdu, nana tonga labdu. Tumzen kare, gunga labdu kyao duwa. Soga labdu chiga duwa. Ti chi chekden chibar raba. Tiga nang shimbe chekden ki chubtan dida mi sokbo de chibar. Cheza nganzu dedang yagu chao chumna, tengi sechu za mayinbe ki tuishi pokyur deje kala sechu lam chedik. Be cha cha suna, nganzu ki, ani yaga tanda tuyo dil, ho mechu songyo chere. Dil ju shubu dil ju togu marwa. Chezan khala di ju debu cheche mechu songyo chedere. Chezan tuyo shiki ju togu, tuyo zuyo ki kirangla isha dregmuduwa. Remare. Ani tuyo zuyo ki kirang shingdo dregmuduwa tanda tuyo zuyo. Tanda shingdo di tsama mi suyo che men gyab che chekyo rwa. Tanda tuyo zuyo ya po rangla shingdo yo marwa. Nganzu kambu di kadyo rya tongar rwa. Remare. Chezan nganzu tanda kare se tuyo zuyo Takta mali bhe khala mangvuch nganzo rai war. Di chidu gani, ani shini nasi kiong war. Ha kosma, chetan gaya disibi, kya kamsi chik chidu yagbu shibari, ni chidu gani, di kola zaya chiri shas. Rai ma rai. Chetan nganzo di indu gani, tuyuzu da dunje khala chudu yada, kachin bu shirari. Nganzo bhe cha shasu na, nganzo ki, ani, yaga tuyuzu la kari yari, lungba soso la. Ta nganzo tarin, bhe cha yaga di soso san, lungba soso la lor ba. Takta ya ma rai. Ngu su. Yaga rāna kari kīgirē, tī chūna chūshūrī. Sōka rāna ya, lūngbū tīla ya, kari yungirē, tī yakshūrī. Ani, tōngā labdhū gāna lūngbū tīla ya, ngō kari yuārē. Ani, rūwa, ani, shā kandiyā yuārē, tī kēchīshūrī. Gōngā labdhū gāna, ani ya, lūngbū tīla tūngkūng kari yuārē. Yān, pēchāshā na shā yuārē, samā yuārē bā. Chētāng gōngā tūrī ya, ani ngā dzūki pēchāshā sun chūyitā tīndrā, tāngā yuārē bā. Chētāng kū tūchūki, Pūchū tīla dējī kērāngi khalā sādāng chēdī kēchī mū shībarī.
0: Tā tārī ngā tū pēnchōng sūrī lopchīng kī gīgēn chī mō gīn sumchū lā dīndī shūjī ngā tū māngchū kī nā tū līyā yā chūwā rī chī khārī nā ngā tū gēlā līyā gīndī nā rō nā.
2: Tā tīnlā tāndā yā gē tō tū tē yā mī khā jī gī shā chī mbā tī shā jīn sā jī gā wu chā jīg tū gā. Tā tī gā nī bā yu tā yāndā sōkwā yā pēntō yō mē tī jīg sōng chō nā sē. Tā ngā tō chā bē yīnā, tā xā jīn chā tī sā bē yīnā, ān kō pā tī shūk chēm rū kī tō sē, xē chō chā tī tī tō wā. Ā wā tī tō lā jīg sōng chō nā sē.
1: Lā sē lā sē, tā pā lā chō wā tī ngōn chē chā tā, chō wā ngō yā nā ngā tō tā tī rā māng bō yā rā bā. Tā tāndā ngē tū Harga san chik jimbar ba, xa di kanya yungu yumi shingyo wama. Rhe ma re. Xa zan dindu jindu ga ne, tanda ngan zu xa jimba ne, haru yungu war se suna, becha xa suna, ya ka chik di che di, chimbu, kambo lang chung se, duwa na zan, togo tsangma

0: rāshī dā tārīng lōng nye dī tēm chēmbā shīm dūgē ngāni kēmī shī chō chē chū. Rāng tū dā, tāndē tō nye bā sī kōng chē lō mī chī lō gōm shīp shū sē chū dō ā. Hā gēn dā sī kia bā chī rī mā ngū sā hā shī. Yī nē rāng nīm dō lōng nye dē bī nā. Ngā ngō nē kī bā shī dō.
1: Xiao wēn, ngō nē shā nā ngā rāng nī.
0: Dī shū zhī dā ā lōng chāmbā shī dō gō. Nā nī ā chāmbā shī dō.